na me ka so kwa da wo ye nim ya 9th of September mas nim pon eda fon e wo bu edi ya papa ko jo amu akon adudu na nim se fan original Castro na wo chida na e ko so ti e ti fo mo meja mi wati.

0: de ye me ye kware se o sa twe ono ane ye mo se wo tena gana aya na nya me se obeye ya obeye ye
1: na ha kwa u kwansa na djuma otwe bus e de bi ma
0: se se jini o se ni brew se die ye wo dwene ho a wo ntipa papa ne mu a wo tifia du sei de ye me ye kware se o sa twe ono ane ye mo